Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare degneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domini nobis in Deus, Tres satanctum meum, satanctum de verbo, et sinum vitor animam meum.